Seka zvako iwe, seka zvako iwe. Kabe, zvinango izvi ungada kuti zvirange zvinasekesa mbavha iri kuba yobva batwa letu.